0: červnu 2020 Evropský parlament jako první mezinárodní instituce uznal otroctví a transatlantický obchod s otroky za zločiny proti lidskosti. V usnesení, které přijala velká většina europoslanců, vyzvali orgány Evropské unie a členské státy, aby oficiálně uznali nespravedlnosti, k nimž v minulosti došlo, a zločiny proti lidskosti, jež byly spáchány na černošských lidech a lidech jiné barvy pleti. I v tomto usnesení hraje významnou roli vzdělávání. Mimo jiné doporučuje, aby byla do školních osnov zařazena historie černošských lidí a lidí jiné barvy pleti. Kromě toho, Evropská síť proti rasismu ve spolupráci s poslanci Evropského parlamentu a Evropskou komisí pořádá každoročně kolem 25. března Týden boje proti rasismu. Ten má mimo jiné zajistit finanční, sociokulturní a psychologické odškodnění pro potomky těch, kteří otroctvím prošli. Dějiny otroctví a jeho přetrvávající rasistické následky ovlivňují i současnou společnost. Je zásadní připomínat si minulost i bojovníky, jako je Toussaint Louverture, kteří se postavili otroctví nejen na Haiti na odpor. Evropská unie i mezinárodní společenství proti rasismu dál bojují. Dbají na zvyšování povědomí o něm a prosazují rovnost. Díky vzdělávání a spolupráci doufáme vytvořit inkluzivnější a spravedlivější společnost pro všechny. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: In our era tan mil to dinna teif hir den institut al vorsa e brian gach la chan gamig fail ag na seranig ar nain ta sorpach agus gamig se nis faimula agus nis treir yarki. Agus nir tsan dinaun ni fada gan airean se do vanishtahe. Smi am reiolar se a ta kolakti rirkain aun aul an bioro riachtanach. Tam bioro le kionitar bi Mar é in le cógáil na nóchtráin ar chean de ghá cholacht réalathe Farlament na Hópa. Tá sé cóhéanta dóchtráin Farlament na Hópa, ceire leasúachtar an diaog agus cóigar céastóir atá tofa ag denáil ar feigh tréimh sé in anóite ghablíon go le. Begós cóthalach a bheith ann beag an lá ag bhóta an chahirlaigh. Tá bhóta cóirlach ag na céastóirí leis dig den bheora. Is an né seo agus go gáiríonn siad leis mórd i gáil chórlach, ach ní féidir leo páirt a ghlacha i bhótaí. Tá an bhúró freagrach a galóir chuirimí riarcháin agus airgadais sa Pharlament. Sé sin, tá sé freagrach as gach áir a bhainean le hibrú in bhanach na Parlamente. Déan sé farráil do bhó séad na Parlamente agus rialaíonn sé gach áir riarcháin pearsanna agus agraíocht dóil. Mar hampla banistín sé bártas forgannamh na hinstúda, dailánan sé le liúntais agus spánsais do stáitir bhísig, agus dreach díon sé trólínta na Parlamenta go háirithe i gás cían ibre. Dailánan sé chumá le hirtaí ar rachtáil cringathe, agus fiata sé cringathe coistin ú toscarachta údarú os na gná anid ibre. Olivín sé meastachain catachais na Parlamenta ina hontasan. An ósar sin cinan sé méadanna a legáilte ar na páirte polítiúla a bhfuil anidíochtacha i Parlament na Hópa, agus an tom a thugtar dóibh sna séisiún umlánacha. Ach ní hinile, sé an bhúró chumá a cheapan an tádrúnaí a bhainistíon seirbhísí riarcháin na Parlamenta agus a cinan cóhéanamh agus agrú na tádrúnaíochta. Cheapan sé stáit seirbhísig híisneachracha in na hántasan. Chana chóirimí goléir a chuirgrí, tagan cuiste feirraimachán an bhúró le chéile gá úr sa bhannaí de ghaná. Aistrít an miantúrascí an bhúró go cearahanga fithid a figiúla, agus an son cloitiríad agus scaptiríad ar na séis feisirí ile. Gan áras is féad le héin eisre ceistna a chur féad gníomhíochtaí an bhúró. Si Parlament na Hópa a chur an clársá i do láthair. Feig Prodcréalaí eile ar Europarl Radio.
2: Sundhed er vores største rigdom. Den er altafgørende for vores personlige trivsel og vores produktivitet, og den hjælper vores økonomi med at blomstre i et godt og solidt samfund. En af EU's topprioriteter er at støtte den offentlige sundhedssektor i medlemslandene.
3: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne podcast vil vi tale om, hvad EU gør for at styrke nationale sundhedssystemer og for at gøre dem mere bæredygtige.
2: EU huser uden tvivl nogle af de bedste sundhedssystemer i verden. I dag lever folk i EU længere og sundere end før i tiden. Men på trods af denne positive tendens, står den offentlige sundhedssektor stadig over for mange udfordringer. Der er høje sundhedsudgifter, begrænset adgang til medicin og til fremspirende medicinsk teknologi, og sidst men ikke mindst nye sygdomme og pandemier.
3: Covid-19-pandemien rystede nationale sundhedssystemer verden over, og EU-landene var ingen undtagelse. For at håndtere pandemien effektivt og være bedre forberedt til lignende kriser i fremtiden, oprettede EU EU for Health-programmet 2021-2027. Det er et program, som først og fremmest handler om at udvikle og implementere EU's sundhedslovgivning. Det har et budget på over 32,8 milliarder kroner. Gennem programmet vil EU sikre, at der er tilstrækkelige reserver af medicinske produkter og nok personale i sundhedssektoren til at håndtere uventede situationer. Programmet har også til formål at gøre det nemmere for folk, der bor i EU, at få adgang til medicin og sundhedsydelser.
2: EU for Health-programmet er ikke det eneste EU-initiativ, der tager sig af folkesundhed. EU har udviklet en omfattende strategi, der sikrer, at beskyttelsen af folkesundheden integreres på alle politikområder. Dette initiativ er kendt som sundhed i alle politikker. Et eksempel på en politik med fokus på sundhed er fra jord til bord-strategien, som støtter produktionen af bæredygtig og sund mad. Et andet eksempel er handlingsplanen for nulforurening af vand, luft og jord, som bidrager til at skabe renere og sundere omgivelser for os at leve i.
3: EU har endda et agentur, der har til opgave at beskytte vores helbred, nemlig det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme. Og som vi alle ved, er det bedre at forebygge end at helbrede. En måde at forebygge sygdom på er at bruge vacciner. I juli 2025 understregede parlamentets formand Roberta Metsola vigtigheden af vaccination til det globale topmøde om sundhed og velstand gennem immunisering. Her sagde hun følgende.
4: The European Union has been a global leader in health.
2: Den Europæiske Union har været en global leder inden for sundhed og udvidelsen af adgang til vacciner, og Europaparlamentet har konsekvent presset på for stærkere, smartere og mere fair investering, fordi vi ved, at sundhed er det fundament, som alt andet er bygget på. Fred, velstand og stabilitet.
3: EU's sygdomsforebyggelse stopper dog ikke ved vaccination. EU fokuserer også på bekæmpelse af antimikrobiel resistens ved at forebygge infektion. Antimikrobiel resistens forekommer, når bakterier, vira, svampe og parasitter ændrer sig over tid og ikke længere reagerer på medicin. Derudover sigter EU mod at håndtere helbredsproblemer, såsom hjertekarsygdomme, som er den hyppigste dødsårsag i EU. Brug af stoffer, alkohol og tobak forhøjer risikoen for hjerterelaterede problemer, såsom hjerteanfald. Derfor har EU indført politikker, der regulerer brugen af disse stoffer, især tobak. Tænk på, hvordan cigaretter er steget i pris, eller på billederne på cigaretpakker, der skal afskrække folk. Det er tiltag, som har nedsat antallet af rygere betydeligt.
2: Et andet helbredsproblem, som EU vil forebygge, er kræft. Den næststørste dødsårsag i unionen. EU vil gennem tidlig detektion forhindre, at folk udvikler kræft, og det vil øge antallet af kræftscreeninger i EU-landene betydeligt. Dette vil bidrage til at reducere det høje antal kræftdødsfald.
3: Som sagt er hjertekarsygdomme og kræft de hyppigste dødsårsager i EU. Men snakker vi om unge mellem 15 og 29 år, er situationen en anden. Eksterne faktorer, såsom ulykker, er den hyppigste dødsårsag for denne aldersgruppe, efterfulgt af selvmord. Dårlig mental sundhed kan føre til selvmord. Men det er ikke kun unge, der berøres af mentale sundhedsproblemer. Det estimeres, at over 84 millioner mennesker i EU kæmper med deres mentale sundhed. På grund af denne alarmerende situation lægger EU særligt vægt på at fremme mental sundhed og trivsel inden for alle livets områder, om det er hjemme, i skolen eller på arbejdspladsen. Det tilskynder EU-landene til at levere nye ydelser med fokus på mental sundhedspleje, såsom lokale mentale sundhedscentre.
2: EU går også op i forsyningen af lægemidler. I marts 2025 foreslog Europakommissionen en forordning om kritiske lægemidler. Dens formål er at styrke produktionen og forsyningen af lægemidler gennem lettere adgang til finansiering, hasteprocedurer, udbudsaktiviteter og internationale partnerskaber.
3: For at få rådgivning om, hvordan der kan skabes større forsyningssikkerhed, har EU også skabt Alliancen for Kritiske Lægemidler. Denne alliance sammenfører interesseparter fra EU-landene, nøgleindustrier, civilsamfundet og forskersamfundet. Og sidst, men ikke mindst, er der det europæiske lægemiddelagentur i Amsterdam. Agenturet faciliterer udviklingen af lægemidler, overvåger deres sikkerhed, evaluerer markedstilladelser og giver oplysninger til sundhedspersonale.
2: Udover at udvikle effektiv medicin og generelt fremme folkesundhed, er det også væsentligt at inkorporere den nyeste teknologi i sundhedsydelserne. EU lægger især vægt på digitale teknologier, bioteknologi og e-sundhed. Det indebærer brugen af elektroniske patientjournaler, telemedicin, kropsbåren elektronik eller wearables, mobilapps, dataanalyse og andre digitale værktøjer. EU er godt i gang med en digital transformation og harmonisering af EU-landenes sundhedssystemer. Det skal sikre, at vi kan se frem til en fremtid med bæredygtige og moderne sundhedssystemer, som altid følger med tiden.
3: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
5: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
6: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
5: Perché fa figo.
6: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
5: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
6: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
5: 6023, tre città, una sola voce.
7: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
8: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
9: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
8: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
9: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
8: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari, quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
9: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
8: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
9: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
8: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
9: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
8: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
9: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
8: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
9: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
8: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga 2 mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
9: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
8: 3 mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: En strategisk ramme, der skal gøre Europa førende inden for fremtidige teknologier, tjenester og rene og bæredygtige produkter, samtidig med at vi passer på klimaet. Det lyder godt, ikke? Det er faktisk ideen bag det såkaldte konkurrenceevnekompas, som Europakommissionen fremlagde i januar 2025. Det skal vise vejen for kommissionens arbejde i de kommende år, og det er på tide, for EU har haltet bagefter andre store økonomier, når det gælder produktivitet og bæredygtig vækst.
5: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode dykker vi ned i konkurrenceevnekompasset og kigger på dets tre store indsatsområder. Innovation, sikkerhed og omstilling til uafhængighed af fossile brændsler. Lad os starte med innovation. Den vil EU gerne sætte gang i ved at skabe et gunstigt miljø for nystartede virksomheder og arbejde for, at flere europæiske virksomheder bliver førende inden for udvalgte sektorer. Hvis det skal ske, kommer vi ikke uden om kunstig intelligens.
4: Derfor er kommissionen blandt andet kommet med forslag til oprettelse af AI-gigafabrikker og til en strategi for anvendelse af kunstig intelligens. Det skal sikre, at der kan blive udviklet mere kunstig intelligens i EU, og at den kan blive en del af flere nøglesektorer. Der vil også blive lavet handlingsplaner for avancerede materialer, bioteknologi, robotteknologi og rumteknologi. Derudover er der lavet en særlig opstarts- og opskaleringsstrategi for EU, som skal hjælpe nye virksomheder med at løse deres problemer og med at vokse. Endelig er det også meningen, at der skal ryddes op i de eksisterende regler i hele det indre marked, så livet bliver lidt lettere for innovative virksomheder.
5: Så vidt for innovationen. Det andet store indsatsområde er sikkerhed. EU er nødt til at spille på flere heste, så det ikke er alt for afhængigt af enkelte samarbejdspartnere, især når det drejer sig om kritiske råstoffer og vigtige teknologier som halvledere. I konkurrenceevnekompasset foreslås det, at EU indgår internationale partnerskaber og at der foretages fælles indkøb på EU-plan for at sikre forsyningskæderne. Desuden vil der i de nye regler for offentlige udbud blive indført et princip om at gå efter europæiske produkter frem for andre inden for centrale sektorer og teknologier.
4: Det tredje og sidste store indsatsområde i konkurrenceevnekompasset er omstilling til uafhængighed af fossile brændsler. I de seneste år har høje og svingende energipriser nemlig været en stor udfordring for EU-landene. Og det dur selvfølgelig ikke, hvis man vil konkurrere med de bedste. Så planen er, at konkurrenceevnekompasset skal komme dem til undsætning ved at gøre det lettere at få adgang til ren og billig energi. Der er også en aftale på vej om en ren industri. Den vil fremme ren teknologi og nye cirkulære forretningsmodeller, og så skal den gøre EU mere attraktiv for virksomheder og fabrikker. Desuden vil en handlingsplan for overkommelige energipriser være med til at sænke prisen på energi, og skræddersyede handlingsplaner vil støtte energiintensive sektorer som stål, metaller og kemikalier.
5: Det var altså de tre store indsatsområder. Innovation, sikkerhed og omstilling til uafhængighed af fossile brændsler. Men hvad er planen for at sætte skub i arbejdet inden for de områder? Som en del af konkurrenceevnekompasset er der blevet identificeret fem principper, der er nødvendige for at styrke konkurrenceevnen generelt. Lad os tage et kig på dem. Det første princip er forenkling, og det går igen i hele kompasset. For ved at forenkle, mindskes de lovgivningsmæssige og administrative byrder, og det gør det lettere for virksomhederne at drive deres forretning.
4: Det andet princip er at skabe et fuldt fungerende indre marked. For hvis handlen inden for EU er gnidningsfri, er det også nemmere at handle uden for EU's grænser. Det tredje princip handler om at skabe en opsparings- og investeringsunion til finansiering af prioriteter. Det drejer sig for eksempel om at investere i forskning og forsvar. Det fjerde og næstsidste princip er at sikre social retfærdighed ved at skabe en kompetenceunion, altså et EU, hvor der er fokus på folks kompetencer. Det skal afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft og sikre et godt match mellem, hvad folk kan og hvad der er brug for på arbejdsmarkedet. Hvis man opkvalificerer og omskoler EU's arbejdsstyrke, kan folk nemlig lettere skifte mellem job og professioner.
5: Endelig er der det femte princip, som er koordinering. Det går ud på at sikre bedre koordinering af politikker på EU-plan og national plan, så vi når vores fælles mål. Det lyder måske som en selvfølge, men det er faktisk ikke så nemt at føre ud i livet, som man kunne tro, for det kræver, at alle er enige. Konkurrenceevnekompasset blev præsenteret af Europakommissionens formand, Ursula von der Leyen, på et pressemøde den 29. januar 2025. Her havde hun følgende at sige.
6: I want to be very clear. We have a plan.
4: Lad mig gøre det klart, at vi nu har en køreplan, og at vi har den politiske vilje. Det, der virkelig betyder noget nu, er, at vi handler hurtigt og står sammen. Vi skal handle hurtigt, fordi verden ikke venter på os. Så det er på høje tid, at vi sætter farten op. Og det er vigtigt, at vi står sammen, hvis vi for alvor skal føre vores politiske vilje ud i livet.
5: Få dage senere, under et plenarmøde i Europaparlamentet, drøftede parlamentsmedlemmerne det nye plan med repræsentanter for Europakommissionen og EU-rådet.
4: Her havde Polens europaminister Adam Szłapka følgende at sige til parlamentet.
7: The time has come.
5: Tiden er inde til at handle beslutsomt og samarbejde om at få EU's konkurrenceevne på fod igen, for vi står over for en række globale udfordringer. Sidste år udstak vores leder med Budapest-erklæringen den kurs, der skal følges for at styrke EU's konkurrenceevne. Det gjorde de ved at udpege 12 indsatsområder for konkurrenceevnen, og vi er glade for nu at kunne se, at de går igen i kompasset. Derfor ser rådet positivt på konkurrenceevnekompasset og de mange initiativer, som kommissionen har bebudet. De er i tråd med det, som EU-landene ønsker.
4: Så hvis vi kort skal samle op på det hele, er konkurrenceevnekompasset altså en ambitiøs plan, der skal styrke EU's konkurrenceevne og sikre bæredygtig velstand. Ved at fokusere på innovation, sikkerhed og omstillingens uafhængighed af fossile brændsler, sigter EU mod at blive førende inden for fremtidige teknologier, og mod at blive klimaneutral. Fundamentet er på plads, men det er de kommende lovforslag, der bliver afgørende for, om EU kan gøre visionen til virkelighed.
5: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
4: Europaparlamentets webradio.
8: All-artisti, il-produtturi tal-films, il-kittiba zazax u zazax oħra hemm barra li huma involuti f'xi qasam kreattiv, dan il-podcast huwa għalikom. Għandek kurġità kif l-Unjoni Ewropea tista' tappoġġjak biex tagħti l-ħajja lill-idea artistika? Mel għandek kuntatt dwar Ewropa Kreattiva, il-programm tal-Unjoni Ewropea li jrawhom il-kreattività. Budget ta' kważi 2.5 biljun euro, l-għan ta' Ewropa Kreattiva huwa li jipproteġi, jiżviluppa u jipromovi d-diversità u l-wirt kulturali tal-Ewropa. Il-programm qed jgħin li setturi kulturali u kreattivi jirkupraw wara l-kriżi tal-COVID-19, b'mod partikolari s-settur audiovisiv. Dan jagħti spinta lill-isforzi ta' dawn is-setturi biex isiru aktar inklużivi, aktar digitali u aktar ambjentalment sostenibbli. Allura, kemm jekk int pittur f'Pariġi, kompożitur f'Kaunas, jew jekk int koreografu f'Copenhagen, Europa Kreattiva huwa l-programm għalik.
9: Kif jaħdem dan il-programm? Europa Kreattiva huwa maqsum fi tliet ferat ewlenin: il-fera medja, il-fera kultura u l-fera transettoriali. Ejja nagħtu ħarsa lehom. L-ewwel nett ejja nitkellmu fuq il-fera medja. Din il-fera tappoġġa l-industriji ċinematografiċi u audiovisivi tal-Ewropa f'kull stadju. Fis-snin preċedenti, per eżempju, ipprovdiet finanzjament biex tiġi żviluppata l-kapaċità, kif ukoll biex tappoġġa it-taħriġ għal professjonisti audiovisivi fil-workshop tal-film Spring Open fi Krakovja. Il-fera medja appoġġat ukoll lill-festivals tal-films, pal-Festival Internazzjonali tal-Films Indi Lisboa u l-Festival Internazzjonali tal-Dokumentari Cinedoc Tbilisi. Medja tippromovi proġetti b'dimensjoni Ewropea biex trawhem il-kooperazzjoni internazzjonali, il-mobilità u l-espansjoni fis-swieq li lin mill-frontieri nazzjonali. Barra minn hekk, il-programm jagħmel enfasi fuq l-użu ta' teknoloġija ġdida u inizjattivi li għandhom lan li jagħmlu l-industrija audiovisivi tal-Ewropa aktar ambjentalment sostenibbli. Jekk inti qed tistudja l-films jew inti żviluppatur tal-logħob jew kittib tal-iskripts, il-fera medja tista' tgħinek tippromovi l-istejjer tiegħek biex jilħu udjenza akbar f'aktar postijiet.
8: Il-fera medja tkompli tinqasam f'erba' l-aggruppamenti ta' finanzjament: il-kontenut, il-negozju, l-udjenza u l-appoġġ għall-politika. il raggruppamento del contenuto infoca su azioni li ha spinta le cooperazioni transfrontiera fosse il produttore o gli sviluppatori del contenuto. Dagli stimola con l'innovazione in termini di contenuto, modelli di negozio o tecnologia. Gli appoggia le coproduzioni o gli sviluppi di progetti multipli, incluso il contenuto di televisione o il contenuto online, il videogames o esperienze immersive. Il raggruppamento del negozio gli promuove l'innovazione del negozio e talenti o il potenziale che ha per l'industria audiovisiva europea. L'iniziativa dan il raggruppamento għandhom lan li għatu spinta l-talim u l-kondivizjoni tal-arfin biex l-industrija tkun tista' tmur lilin mill-frontieri nazzjonali. Kull sena dan iħarreġ aktar minn 2400 professjonist b'attivitajiet li jiffukaw ħafna fuq it-trawwim ta' arfin espert ta' mentoraġġ, kif ukoll it-trawwim ta' ħiliet diġitali u ambjentalment sostenibbli. Sa dan it-tant, kull sena il-Fela Media tappoġġja distribuzzjoni ta' aktar minn 300 xogħol audiovisiv barra mill-pajjiżi ta' oriġini tagħhom.
9: It-tielet raggruppament dak tal-udjenza jiffoka fuq modi innovattivi ta' involviment mal-udjenzi, speċjalment mal-ispettaturi żgħażagħ. Il-kriżi tal-COVID-19 ikkawżat tranzizzjoni sinifikanti miċ-ċinema għal pjattaformi diġitali. Ir-raggruppament tal-udjenza qed jgħin lill-industrija audiovisiva taħta fl-opportunitajiet offruti mit-tranzizzjoni digitali. Għandu lan li jżid l-udjenzi fis-swali u fuq firxa ta' pjattaformi u jilaħħaq mad-drawwiet tal-ispettaturi. Ir-raggruppament jinkludi inizjattivi bat-talim dwar il-films, is-sottotitolar tal-kontenut kulturali u networks tal-ċinemas Ewropej. Fl-aħħar nett, ir-raggruppament tal-appoġġ għall-politika jiżgura li jkun hemm approċċ ta' politika komuni fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan jinkiseb permezz ta' dialogu regolatorju, analiżi tal-ekosistema audiovisiva u tax-xejriet tas-suq, kif ukoll permezz ta' konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati u attivitajiet ta' promozzjoni u ta' komunikazzjoni.
8: It-tieni fera, kultura, tkopri setturi kulturali u kreattivi kollha minn barra setturi audiovisivi u tal-films. Din tinkludi l-mużika, il-letteratura, l-arkitettura, it-turizmu kulturali, kif ukoll l-arti tal-ispettaklu u l-arti viżwali. Essenzjalment, toffri finanzjament għal proġetti kollaborattivi madwar il-pajjiżi. Allura, jekk kien student li qed tistudja teatru fi Trieste u tixtieq tingħaqad ma' artisti oħrajn bħalek Fateni u Forhus, din hija l-fera tal-programm perfetta għalik. Il-Fela Kultura torganizza inizjattivi speċjali biex tippremja l-eċċellenza u l-kreattività, bħal premijiet għall-letteratura, il-mużika, l-arkitettura u aktar. Element eċitanti tal-Fela Kultura huwa li tappoġġja programmi ta' mobilità. Dan ifisser li tista' tikseb għajnuna biex tivvjaġġa u taħdem barra minn pajjiżek, tespandi l-firxa tiegħek biex tilħaq udjenzi ġodda u titgħallem minn sħabek. L-inizjattiva Culture Moves Europe toffri opportunitajiet eċċellenti biex tagħmel dan. Din hija inizjattiva li tipprovdi għotjiet tal-mobilità lill-artisti u l-professjonisti kulturali fl-40 pajjiż tal-Ewropa Kreattiva. Isa speċi ta' Erasmus kulturali, vjaġġi, residenzi u kollaborazzjonijiet uniċi. Dan huwa dak li Katie Lowry, kap konġunt tad-desk tal-Ewropa Kreattiva fl-Irlanda, enfasizzat dwar l-opportunitajiet li Culture Moves Europe għandha x'toffri.
10: If you want to develop
9: Jekk trid tiżviluppa xogħolok bħala artist jew bħala organizzazzjoni fuq livell internazzjonali jew Ewropew, din hija għodda verament tajba għax tista' tuża biex jiġu ttestjati sħobiji jew modelli. Xi wħud jagħmlu residenza qasira jew tour. Toffri flessibilità kbira u hija mod kif tista' tagħmel dan b'riskju baxx ħafna. Jekk tixtieq tiżviluppa xogħolok f'dan il-qasam, dan jista' jkun punt ta' tluq tajjeb.
10: This can be a good starting point.
9: It-tielet fera hija l-fera transettoriali. Din tiffoka fuq l-innovazzjoni, l-kollaborazzjoni bejn id-disċiplini u l-adattament tal-era diġitali. B'inizjattivi pal-laboratorji tal-innovazzjoni kreattiva, lan tagħha huwa li tgħin lis-setturi kulturali u kreattivi jindirizzaw sfidi komuni u jsibu soluzzjonijiet innovattivi. U għalhekk li tiffinanzja proġetti li jħaltu l-kreattività mat-teknoloġija jew jaqdu forom differenti tal-arti. Per eżempju, jekk xogħolok jaqgħod it-teatru mar-realtà virtwali, l-intelligenza artifiċjali mal-mużika, jew il-lob mal-letteratura, din l-iskema tista' tappoġġja l-proġett kreattiv tiegħek.
8: Kif tista' tinvolvi ruħek? Kemm jekk int student, żagħżugħ jew professjonist artistiku, hemm tliet affarijiet li tista' tagħmel. L-ewwel, żomm ruħek aġġornat u esplora s-sejħiet tal-proposti. L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura tippubblika regolarment sejħiet online. Dawn ikunu miftuħa għall-individwi, gruppi u organizzazzjonijiet u tista' ssib l-informazzjoni kollha li għandek bżonn għall-opportunità li jmiss biex l-idea tiegħek isiru realtà. It-tieni, ikkuntattjana. Id-desk tal-Ewropa Kreattiva f'pajjiżek jista' jiggwidak biex jgħinek tifhem il-kriterji, tikteb applikazzjoni b'saħħitha u ssir parti min-netwerk ta' sħab potenzjali li jestendi madwar l-Unjoni Ewropea. U t-tielet, tibżax toħlom kbir. Ewropa Kreattiva iħeġġek taħseb b'mod mhux konvenzjonali u oriġinali. Kemm jekk xogħlok jisfida n-normi, jaqsam il-frontieri jew jaqgħod il-komunitajiet, dan huwa l-post fejn tista' tagħmel dan. Fl-2024, Fedora, l-Assoċjazzjoni Nar-Skop Taqlih, saqsiet il-Judith Videkop, il-kap tal-Unità ta' Ewropa Kreattiva fil-Kummissjoni Ewropea dwar il-kontribut tal-programm għal futur aħjar għall-ġenerazzjoni li jmiss.
11: We first spoke about the mission of the program.
9: L-ewwel tkellimna dwar il-missjoni tal-programm u spjegajt li l-għan tiegħu u li nippreservaw il-wirt tagħna. Għalhekk qed naħdmu biex nippreservawh, iżda naħseb li aktar importanti minn hekk qed naħdmu għall-futur tagħna. Il-kultura hija DNA komuni tagħna u naħseb li huwa estremament importanti għall-ġenerazzjoni li jmiss li nużaw il-wirt tagħna u nagħtuh espressjonijiet ġodda u tifsira ġdida.
11: For the next generation.
9: Ewropa Kreattiva huwa ħafna aktar minn sempliċement finanzjament. Huwa dikjarazzjoni li l-kultura hija importanti, li l-vuċi tiegħek għandha valur u li l-Ewropa qed tinvesti fil-futur kreattiv tagħha. Jagħti s-seta lit-talent, jipproteġi lid-diversità kulturali u jgħin lill-ideat kreattivi biex jirnexxu lil-hinn mill-frontieri. Allura, jekk qed tpinġi, tikteb, tkanta jew tikkodja l-kapolavur li jmiss tiegħek, kun għaf dan. Inti parti minn komunità kreattiva madwar l-Ewropa u l-Unjoni Ewropea hija lesta li tappoġġjak. Biex tkun taf aktar, żur is-sit web uffiċjali ta' Ewropa Kreattiva. Jew kellem lid-desk tal-Ewropa Kreattiva lokali tiegħek. L-opportunità li jmiss jaf hija qerb milli taħseb. Dan il-podcast huwa miġjub lilek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
0: Tre città.

0: podcast ser vi nærmere på historien om, hvad der skete i Europa før og under 2. verdenskrig.
1: Antisemitisme betegner et had til jøder, og det var allerede en del af den nazistiske ideologi, før de kom til magten. Men Holocaust begyndte i januar 1933 med Adolf Hitler og nazistpartiets magtovertagelse i Tyskland. Det var begyndelsen på et nazistisk styre med undertrykkelse af jøder. Deres ejendom blev stjålet, og deres rettigheder og statsborgerskab blev taget fra dem. En af de største enkeltstående begivenheder, som led i forfølgelsen af jøderne, fandt sted natten mellem den 9. og den 10. november 1938 og kaldes Krystalnatten. Her blev 91 jøder dræbt, mindst 1400 synagoger brændt og 30.000 jøder arresteret og fængslet i koncentrationslejre. Efter Krystalnatten gik der mindre end et år før 2. verdenskrig brød ud. Under krigen dræbte nazisterne og deres allierede næsten 2/3 af de europæiske jøder. Grusomme levevilkår, brutale mishandlinger, masseskyderier og gasninger i koncentrationslejrene førte til deres død. I alt blev 6 millioner jøder myrdet.
0: Under det nazistiske styre fra 1933 til 1945 led andre ofre også. Det var især romærerne, personer med handicap og slaviske folk, samt homoseksuelle og medlemmer af religiøse og politiske grupper. Historien om romærernes og sintiernes holocaust er stadig stort set ukendt i offentligheden. Mellem 250.000 og 500.000 mennesker blev ofre for folkedrabet på romærerne. Det svarer til et sted mellem en fjerdedel og halvdelen af roma- og sinti-befolkningen før 2. verdenskrig. Det nøjagtige antal er dog ukendt, da mange af ofrenes familier ikke informerede nogen om, at de havde mistet deres kære, og gerningsmændene skaffede sig af med beviserne for deres myterier. Holocaust, også kaldet Shoah, sluttede i maj 1945, da de allierede magter, Storbritannien, USA, Sovjetunionen og Frankrig, besejrede Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Den 27. januar 1945 befriede den Røde Hær koncentrations- og udryddelseslejren Auschwitz. De allierede rykkede ind i koncentrationslejrene og befriede de overlevende fanger. Derudover befriede de også de overlevende fra det, der er kendt som dødsmarcher. Jødiske og ikke-jødiske fanger i koncentrationslejrene blev under dødsmarcherne tvangsflyttet til fods fra lejrene af SS-vagter.
1: Ifølge FN er det nødvendigt at undervise i holocaust og folkedrab for at få folk til at tænke kritisk og blive ansvarlige medborgere, der værdsætter menneskelig værdighed, respekterer alle og ikke tolererer fordomme.
0: EU ønsker at bevare mindet om disse tragiske begivenheder i Europas historie og gøre flere bevidste om holocaust. EU finansierer også programmer til forskning i holocaust. I december 2015 udnævnte Europakommissionen en koordinator for bekæmpelse af antisemitisme. I 2018 blev EU en permanent international partner i International Holocaust Remembrance Alliance, og rådet vedtog en erklæring om kampen mod antisemitisme og en fælles sikkerhedstilgang for at beskytte jødiske samfund og institutioner i Europa. I 2021 vedtog Europakommissionen også sin første EU-strategi for bekæmpelse af antisemitisme.
1: Europaparlamentet markerer hvert år mindedagen for holocaust og har vedtaget mange beslutninger for at bekæmpe antisemitisme, racisme, fremmedhed og andre former for intolerance, hadforbrydelser og hadfuld tale. Lad os se nærmere på nogle af dem.
0: I 2017 vedtog parlamentet en beslutning om at bekæmpe antisemitisme. I beslutningen opfordres der til, at EU-landene sætter skoleundervisning i holocaust højt på dagsordenen. Parlamentet er også bekymret over den stigende antisemitisme og ser racisme og fremmedhed som forbrydelser. I en beslutning fra oktober 2018 om stigningen i nyfascistisk vold i Europa, gjorde parlamentet opmærksom på den stigende vold mod jøder og vil gerne have EU-landene til at bekæmpe benægtelse af holocaust og de forbrydelser, som nazisterne og deres samarbejdspartnere har begået.
1: En beslutning fra 2019 om betydningen af europæisk historiebevidsthed for Europas fremtid fokuserer parlamentet på, at vi også skal undervises i skyggesiderne i vores samfund og vores fælles historie. Det betyder blandt andet, at der skal undervises i holocaust og de totalitære og autoritære regimer, som forårsagede menneskelig lidelse og vold og delte Europa i et halvt århundrede.